0: Оня ми демрани на нея на тие. А я на ян циня мясы. Сека я ба циня мясы. Не унусад я саня мисы тия.
1: Jesus.
0: Не я чайна не муа. Я ба уоня мя баса. Any to me, and in a haunting.